0: warumaze imisi ndondera
1: ego
0: lalala urumva narengana ukarengana ukarengana nkarengana lalala uno musi yabikoze pe
1: ego
0: misawa none
1: dawa
0: igitondo ciza kuri bande twagiye
1: igitondo ciza kuri mayo murongo
0: aha
1: mama sene ndasende amane byano abinge prote
0: sawa sawa
1: abuto manuali ngari mwalo na rufose ngari mukinyinya
0: ego
1: ngari nyangu sedi na mujyaso ndakugura musoza ngabwinira mu mutoyi
0: aha
1: ndo singari kwa ramana wanda kwa mungu kwa nerewele nga mungu kanyosha dezi nga mungu kanyosha
0: ehe
1: awuzi nga mungu kinama na zingi steni nga mungu liyete ni
0: igu
1: yati mtoto waka sasuda nga mungu tena wana muzungi nyange na ita haki sasuda kwa yore nga mungu kenya na siro nga mungu amerika tijero jizo
0: igu
1: mungu singi kitiri na ifu jikitonto chizo
0: sawa sawa.